0: egen uttagset, jeg dem tjodga. Jeg kunne nyge ikke viktig, en jive en jitsge, en ukse dagen, det min kve dagen, det parks. Jeg kunne jo gen jive en jitsge, jeg har gibba den eget stadon jo visvøen hit og kåk, ja. Jeg gikk byggen kåk jeg visvøen hent gjør den at, jeg gikk hågen og dagen, det er gikk hågen og dagen. Det må jeg gikk så dags, ja, gikk det gikk noe seg her, bedemme hen, en ga hegen uten her. Gjør det gikk hågen og dagen, vi jo ikke gikk byggen kåk visvøen, men gikk nok siden det, jeg gikk skaget gikk gammel kåk, jeg gikk bare staden det. Det gikk mest knatt gikk. Gjør jeg, jeg kunne jo gjøre jeg, gav ikke dag norske, nedsik nopte norske jeg her, gav vennske jeg her, jeg kunne jo ikke dag jeg, det mest knatt gikk. Jeg kunne jo, jeg kan gjøre det seg, jeg kan gjøre det seg, tjog noe dag enn det, til produkt gikk. Og meg langanske kunne jeg jo, i noe gomk, Utvaldor, Edith Klutse, jeg kunne svitte ikke, når jeg bare ikke, du kunne ikke det de som har den ikke, og jeg gikk bare her, jeg vet ikke her, Valdor, jeg gikk, kunne oppe ikke, jeg gikk jo.
1: Le Val d'Or d'aujourd'hui, c'est pas le Far West d'hier. On a travaillé depuis 10 ans à travailler en co-construction avec des partenaires pour déjudiciariser la question de l'itinérance, pour accompagner les personnes vulnérables dans des cheminements de mieux-être. Ces efforts-là ne peuvent pas être éclipsés par des mesures qui sont contre-productives.
0: Køkkenes vidtik er Valdorgen, de siger, så som vi snakker, gør de bedt snakker, de så dætker, næsten det vahjulge, de gør bare han sig i snakker. Vi så siger, de dækker, de svidtum. Så så sig, med dætter bønge, at det bønge, at det er, gør vi job at simt stå, at det nakkugge, at det går ikke, at vi dækker nok, Gipa, jeg har ikke snakket siden her, men jeg kunne ikke vite det, ja. Det kan jeg ikke, jeg har ikke pågå noget i svitum, ja. Gjert, det kunne jeg ikke, den er svar vi ikke stå, men jeg kan se, hvor jeg bor ikke, og det er vi ikke, jeg har ikke spørt ikke, og gjert meg godt, jeg bor ikke, og vi er ikke så da i svitum, ja. Vi er jo mange skutt stak nok, og jeg går jo mye på at snakke, og jeg har ikke seg opptik nok, og Gjør jeg I uge Valdors, det gør vi ikke, kan jo gøre det. Nu kan det ikke nægget sted. Gør jeg, jeg kan det gøre her. Gør jeg, jeg kan gøre det her. Gør med som mig her. Vi tjøder vi jo. Vi er jo ikke bare her. Hvis vi ikke er gøre det gøre. Vi kan næsten ikke hende om gøre nu. Jeg kan gøre det snakke nægget gøre her. Vi er ikke, vi tjøder vi ikke er gøre det gøre. Og jeg jo er vært ut på her, og jeg snakker sted gav her Valdor, nå det er noe. Og her mener jeg det bare som mange gav, og det er Thunder Bay, enn meg gav her, skutt meg jobb om gav her, EU gav her, skutt meg så da, og så gav EU, EU gav, skutt meg så den til hav, i spørsmål, skutt meg så nå til high school, i nå til gav, Dennis Franklin Cromarty gissen gav det gav. Jeg kunne jo en tis gav, jeg bør bunne gav, næste sted gav, jeg nogen gav, jeg mjødet gav. I celebrate it all. I am your dad. We are on Tuesday here. Kabukunich. I we get good match on you. Instead of no news, I said to be certain. Just that all had good match on you. We are on Tuesday. Just see kunich here. Okay, Gil had good match on you. We just check up the case. As next no news, at the point here, just talk to good match on you. Omar Dennis Franklin Cromarty. Og det har jeg jo stakket noe så her, enten jeg har skutt masse dager og snitt ut her, og det er ikke alt det da, og det er jo tid dager, jo er den sin gabbehanske Ontario, Gentin Hodge, you should do a